0: Tvoje uši slušaju Radio Student.
1: Referada. Naramak friških studentskih informacija.